0: שאתה מנים, הוא כאילו חלק מהלך מגמה. אבא צ'ינג, פור צ'ינג, אי צ'ינג, הוא כאילו חלק מהלך מגמה. החילה מכולו הולך תופה ביורינג מטווח פת, תאים אתה מקונינג, תכפו שתוכחנינג, אז נגעים נתונינג. הנה הוא שכה להוכשים מגמה, אתה התקוגמה, אמה יוכחמה, נאו יאג מיותה וחטיפתה לו, אי בילג מיותה וחטיפתה. אילך כושה זה להוכשים הינגינג, אילך כושה חלה הוכשים הגפתה. תאמנה אפך קוטי גייד, אפך קוטי צייה ומריה לוגמן, אימן נאישים אבק כמה, ופלומים אותי כתשגו. אינו כתיגות, אינו כתיגות לאי ולגמיותי גרוכה ושך פומה לכתיגו פעני, ותכוכי כשלג מיונת צילג מיו, כיוון מיון לא, כיוון לגמיון. תמקו אינו כשהוא גאו נרחת שאובגות, כוכה ושכחת היא נגר תוכת תרפת, אינו כשהוא נרחתי גו. תאם אתה מקווה, אינו כשהוא נרחת עבוד לאובגות, אינו כשהוא אונה, אינו כשהוא נתוק החרמן. תקווה פיזוק קומלונן, ובלונן, פרימוק שכלומה, עוד לארומה, תאיב שומנה, תאם הנגל ומריק. כנגל ופחנגנה, תקורומה, ויאק כתב כוח, חלריקטות כוח, אינו כוי צער הירמן, שאוכלו אינו נגחתו, אינו יעצי המריק שוני, תאם הנגל ושכשוני, תאם הנתקורופקו, אינו נשווין הירפקו, תקבל את האמנה ובמנון, אינו כשוב, תוקי חרותי גיינה, נלונאית כותר חותי גיינה, אינו ניצור גלוח, אינו כוי יצי המרינגמן, אינו כשוב נרח פקפתי ואובר, תאם נוכל שרייד, עד גיינה, אילי פשיוכה ושכסימה לשכבו, אינו כשובה ונרח הפשיוק, המעמיד תורמיות תאוכתיים, נאוכחת תחקור מגמת, אינו כשובה ונרחת תחקור מגמת זו. תאם אתם תוקינג אתם שם, אינו כשוב. אמה לא, אינו כשובית, מה קורה? פירוך שב בגבר, תבינים נתק פעני, אי ולגמי. נצח שיוך בגני, תריו פשינני, תמעני. ובלוני, יחלוק שיוך בגני, כוח מתמני, כוח אכתומי, תשך אכתומי, שור לו, אייבילג מתקפני, אינו כשוכה אוכתו על אוגמן, אינו כשוכה אוכתו על אוגמן, תקפני, כוח מילו תמני, תוקחה אותי גמיין את המקווה, איכלו כשיוך מצייבה על אוגמתה, תאים המנחתו המראה לו, נו נגיעו על אוגמתה, התתכנית המראה לו, הולכתו את המקווה, אינו כשוית, אינו כשוגה את הקפני, נו נפתיני, אינו כשיגו, תסרה או שחלה ונגיד נפתה, תאים הנגל ומריק. תאמן נפך כושך פות, אוכה או שכוינה. תאיב שמה נכתו המראה לו הולכתו, התתכנית המראה לו הולכתו, תאמה כוען, אמה יוכח, אמה יוכח ונפתה, אמה יוכח נגיד. אתה הרציה ונגיד, אנה הרציה ונגיד, אמה ונגיד, היה ופיה נגיד. תאבונה, תאבונה, כאילו נרחקה או יקניון. וכאו שנגמון, ונפקח פלאו נגי פיזיות יבלווית. תמקו על אינו קשוית, אינו נגנו תמקו נונגן, ללונאי פקוטציה ומראה לו להוגמתה. ישמחת תרמה ובלוימות סתקשו. אינו קשו חלאו נפן, אינו קשו החלאו נפן, אינו קשיגות. הקשו אור נחשם מראה לו חתרה ילאו כתובות. המתוקתות. נלו אני תקווני, נלו פגיני, איכך פגיני, אינו כשוכה אוכפלה אוכשים הגבלוני, שולי אינו כשוכה אוכתוק, אינו כשוכה אוכתוק, תקפני, נו נתקיני, עזיגי נתוני, תוקטות, איכך וגבלה אוכתגיני, אפקותי גבלה אוכתגיני, מקווה אימנה, אוכל שזה שאורי יפקד, תושאו מנרה, אני יוכם נדלו, אמלו. אלא אתה אתם נפילו אכתומן, נגעו אלא אוכתם נילו אמבלו, נעו לאוכתו טייפ כואן, טייפ שומן 1950-1960 את האבנה, ונפקח את תכנין נגמון, אינו כתיגון, אילי ציני כאו רבתה, אינו כשוכלה ונפל, אינו כתיגון, הקשור נחסם מראה לו, התראי על האוכתגון, אינו כשוגנותם הכונוגן, נלו נפקותה ולהורמתה, אינו כשוית מקווה, נלו נאית כותאית, ענק תאום הנגמון, ענק תאום רגמון. 푸이지 시옥능 산나시마 왁투 유나니 아지게잉 투니 닥파니 이칼룩 시옥빙니 산나시마 왁투 타이만나 암말루 툭투 타마쿠에 날루나이 쿠타우기 블루니 앞쿠치 비닝인니 날룩 비기발아 옥탕인니 타시그니 이카악 비기발아 옥탕인니 마쿠아 이눅슈이 우블루이 무티키츠고 칼레레잉 마타 Uyakatamakuan, Kalering of Lutik Takpaunga, Sanasima Bagmata, a digging Yardum Nexaf to Tiogi Lutik Tau, Takbunga, Hanuit tuning in Unikaro Nagner Miapkit, Takbatam, the Tukidu Atariyanga, Inu percussing at Amixan, percussing to Hamaria Lugmon, Ohaus River. Amount of Tokatagut, Inuksuk Tamna, Atria Boksuli Pigmingman, Inun, Taiman of Maria Luktau, Anana, Anigilauktanga, Inuksumin, Atahalauk Simavok, Anagilauk Simayara, Ama Inuksuit, Inuksum, Atahauk to Taman, Inunatin, Nunavome, Amisho Bibliotic, Tamna Inun, Taip Sumania Lum Mario Luktumin. Kangkatlahalo lakumin inuksuk inungnun sibule binip tinin uap tinyo tikit sugo tukingin na kawi mayunun tukingin na tamay na kawi mayualong ikalo ang niyonga kisianik tamakwa ublumi ublumi uyumu tikit sugo nalaw tsa akong nakapkit suli inuksuit sunang mga ata kakulingan o kautibagit kanukan na
1: Kaluna nunanganu tiliyaw kattaqsimagavi inuksugaryo kuyarluti kisumi pidjuta karaqsima batana amma kanuimma taimannailo titaunnerpe.
0: Makwa inuktu inuwe pekkusing inuksigo pekkusikput tuking innik tusaumwa yamnik atuksima yamnik lo takpane aivilikme nunavumi lo takpane maani donne nunaviu nunavikme tamane Takushima Yamniglu. Type someone in 1999 Mitaikani, Ikua, Tavani, Kitik do Actualo, Simong Matapingua, do Actualo, Simong Matavancouver, Olympic, Gunaraktawi, Sakpetila, Simong Matakabluna, Taikua, Naluna Kutik Sunidu, Inung Wagmi, Yahung Wakasuni. Telling Wakasune, a Maluni Wakasune, Tamaguna, Inuigo, Sanang Majuk, Percussing Majuk Tamna, Taiman Nadi Blutic, a Malugo, Ilan Naring Nagmut, Tam, the Sanaya Shaman Nasune, Titakta Bluni, Taiman Nati Town Nasune, Spanish Munirakta Yamut, Tai mataku aptik kuk tam na jak anagoaklo. Jak anagoaklo.